Hejsan och fortsatt riktigt god sommar. Mitt namn är Kyrre Dahl. Kan önska dig välkommen till en ny utgåva av Sommerblandning. Sommarstämning är garanterat I hvert fall när det är grilling på menyn. Men när kvinnor är med på grilling så havner det oftare grönsaker på rista än när män grillar. Mer om det får du snart. Och nu är det fint väder I många städer. Många är ute och poser sig och det är hyggligt. Men vi måste vara klara över skogbrandfaren med en skadeforebygger. Det är lite som ska till för det börjar att bränna. Och så har det varit varmt, I hvert fall ett par steder I landet har det varit så varmt över så många dagar att det nå kvalificerar till betegnelsen hetebølge. Igår så var temperaturen flera steder I Norge över 30 grader. Och på den dagen I 1888 så blev en historisk lov vedtatt som gav kvinnor långt fler rättigheter än de hade för. Mer om det och mye annet denne timen.